bosebja ka mošate bo kwagala le go feta ka mošupologo to ya mampina le taogadi ya ga mašego mo go tshobela FM mošate wa tsebelo go ithabišo thobela FM.